0: Real Thing og Can't Get By Without You.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Den 22. maj, og ja, nu er det George Michael sammen med Paul McCartney. Det her nummeret Heal the Pain. Godmorgen, den 22. maj, 6 minutter over 8:30.

Det kan godt være, The Rolling Stones er aktuelle med ny musik, men vi må jo ikke glemme det gamle, vel? Let's Spend the Night Together her fra 66. Lige her også det gode gamle fra Sko & Torp, som jo altså også er aktuelle med ny musik. Men her, hvor det hele startede, On a Long Lonely Night. I've been wondering where you've gone.